0: salala wina fala wai tele o le tangi a tai o le iseu fiti, e tu sa mai e ingo mata upu tau faa msino ngā palota. Wa faa ilo ai ngai o inga faa la tua e lima, na fai ele sui fai pule e mafu ai mō rianga. O ia ngai o inga, e au fia ili sa lauta la na ave si tangata palota, I le fale tali malo le Taumeasina Island Resort, I le aso lua sifuru iwa o Aperila. O le tai lima sifuru tala na ave ni tangata palota se toa lua. I le fale palota le maota leo le kale si aso fitu o le toe fio mai, o lo I maang yangi. O le anga ayo inga na faatino e se tangata sa avea masui, o lau timu ia po o se agent, ayo le tua a tamao le ua faa uruina le tangi e peo na faa iloa nuna suafa, I faa maumonga o le tangi tau palota. O le isi mori anga o le lua afe ta la, na ave ile kale sia e faka sa I vawala, I le vale o le aso mua mua o Februari, ma le aso tolus futasi o mati, e afe lima se lau ta la se isi tupe, na ave le ua molia inisi o tangata palota I malolo le lei, ma le tolus se lau ta la na ave isi tangata palota I le aso lua sifuru lima o Aperila. O le mori anga muri muri o le saunia e le faipule o le ta vale, e ma moria I le fale palota ma toe ma mori I le fale, ni tangata palota se toa lua. O le anga ayo inga na faatino le aso mua mua me, I le maoto le kale si aso fitu o le toe fio mai maangiangi, o se tasi o fale palota. O le mai o le tu ina atu o ta penanga lo ia mo I tu awa I o le neime ta upu tau faa msidonga o le palota, o le afa mautua I loa ma le aso e vala awai, mo le faa tulanga ina o aso e tango fi ai e le faa msidonga o palota lea mata upu. I le tua ia I o Joseph Va'a ma Steve Toffa, I le a fia I ngai o inga soli tu la fono I le atunu o Vietnam. O le wau mai fa lawa I tele se faa mtalanga, mai le ofisa le komisina o surfa I ngai Samoa. O le ofisa le olo I ai ma le au au nanga, e faa sino le pui pui o ai a te tau o tangata soi fua. O ata ua sala lau mai o lea faa lawe lawe, faa pea ata video tau tino ngā ia faa nau talavou o Samoa ua tu inatu I leo leo, I le atunu u. O se tūlanga e ao na sila sila totoa ia I lea malo. E ina ia o ngatasi mai a inga o tūla fono whawao malo. E tau si si ai ai ia te tau o ia tau le lea televou e tūsa o ala o le tūla fono. Lo amana ia mawha alolungia le ofisor komisina o sunfa inga I Samoa. Le tūto tasi o whai unga whai a lea malo. A ia o na sila sila. I vae ngatā ua e pe o le ai ia te tau o ia li o le tenuu. E maua ai se whau tuanga whale tū la fono e ala I se loia. O le ta uanga salaina, se ilonga o wha maonia se sori ngā tū la fono e le wha msinonga. O le ai a te tau e maua ai se wha msinonga e le pitotasi, pe wha I tū au. Ma le pui pui ngā mai ni tau mawhainga, e wha maalo sia le whaia o se tau tinonga. O lo manino le official komisino o surfa I ngā Samoa. O lo o iai ai a ingo le tū la fono tau sori ngā tū la fono a Vietnam. O loo au fia ia tūlanga uma. Mai ui fo ina le aise official malo Samoa I lea tunu. O whaeroa le official komisina o suru whainga. O ai e ingo whenga inga whaavao malo o loo ave no ai. O na asia e sui o official malo Samoa o loo isi e tunu I la ua loo tau fia nei I Vietnam o na ole tūla I mai ai o lea whalave lave. O nofo tau fia rewa I ngā leo leo lea li ina tau fia mai lona tuua o Samoa, I lea so tofi o mawae, lea I eio na so o tanga wha pi sinisi, I le fale taa vale tutongi o le una lei car rentals, o ia lea o James tui sava I luua tua. Au whanga solo I pesu e su enga ni so o tanga I Samoa, I le fale velave na whaatino e ne li te levou o le tatu o sinu e Vietnam, e peo na tangata vale ina ise sui o le kengi o le coconut cartel I sini Australia. Ai manu o tinga ina se isi tau le lea o ni tangata anu uma o Australia. O le la asanga la tamai lea, wo I eisu e su enga I Samoa, a o tali ai pia se faa mtalanga alua ia, mai le sui komasina o le mtanga aluenga o leo leo, fale pui pui ma le toi fuata ina. O tu umutumu le malaya o le faa utunga tangi a Samoa, le malaya na sa ide ai malo ma mawai le tuto otasi o le atunu I tia fau. I le aso mua mua le faa ilunga ina, o le ono sifuru whāta usanga o le tātou tūtua tasi. O le pōna pō le sauni ngā lotu whāwhitai, sa āwa I uma mālo whāalo alungia, wa vāla au whāalo alo I aile mālo Samoa, e āwhiwhio mai se I o lātou mōri mawina le saminga, o le tātou tūtua tasi o le tausanga lua o ruono. O le tamaita I kovan sidi o Australia, o le sui o le tupu o peretania o lo faao i ailea malo, o le pale mia o le malo tonga, minsta le va i fafo o New Zealand, o fonga fitalai o le pale mene o Fiti, o le fionga le lutena kovana o le fainga malo a Amelika Samoa, fapea le pelestene o le senate, ma le fufonga fitalai o le maoto sui o malo vala ulia ia, mai tutuila ma manua. Fapea foi, o na vala ulia le ulu o le malo toke lau, ai mai se le paia mau o lunga, o fa ululunga o le malo Samoa, i le fionga i le ao le malo masui o le fono asui tofia, le pale mia mara kapeneta, le fufonga fitalai, masui ma malu uma o le pale mene o Samoa. O le asito na ina mori mawina le tumu tumu o le malai tia fawi i mudinu, i fa alo alonga fa le anganu e ala le i taalolo, mo le umu sa ino le ofiso o le fono a wafu i tu la fono. Ma o le se furu lua o taalolo mai tu malo e se ese o le tenu, na se furu tolu le alfa inga o ia fa alo alo, i le taalolo mai le fainga malo a Amerika Samoa. O tupe ma ia te tere o le malo na ma au iai taalolo i tu malo, fa pea fo i tupe ma palapala malo na ma au iai, tutuila ma manua. O taalolo e se furu ma le lua, sa te pena ina ma fatino, e sa nganga le usonga, tui sa mau, lufi lufi, sa le aula, sa fotu la fai o balauli, matia matia i tu au, sa tu paitea, le unu moenga, le vaa o fonoti, a inga le tai, manganga i fomaunga. O le aso muamua le sisi ngā fua, a mai a le porkalame o le sisi ino le tanga vai o le sa o le tonga, ma fai ai fo i sa vari fa aloalo e meise, le malilenga mai le ao le malo, o na fa solo le inisi o vaenga taua, e pe o le teleina alo ia o le office of fau, o le fono au au faitula fono. O le au uri o le songofua fa fia fianga fa le anganuu, i siva ma pese, o sa unia e le itu malo palota o fale alilitasi, palauli tolu, sanga nga tolu ma vaisinga no lua. O le ato vaa ia fa fia fianga, i se fa alinga le faa idipua leo leo le malo tonga, o lo vala unia fo i sa uninga, o aso fa ilungaina o le tato fua. Tala amata ia le nei vaa yaso, seifu.
1: Pui pui lo a inga ili tau malo lu, au e te faatali. Faatono nei loa lo tu yor fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o isinga singa se tu mau, mai tanga, po maua fo iso o alo isinga singa se tau manawa. E ma fai o ne fai e fua lo tu yor fulu. Tanga ia nei le upenga te fai langi. Book myvaccine.health.nz e vave tu e fai ngō fie. Mō fai pesili manisi famtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. O valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. E siri le poipuia na ilole tonga fitia. Fai nei lola utu yor fulu.
2: Ta lofa lava, o le si ufofonga le neyo Samoa, le Radio Samoa.
3: Omo mia ni ngaluenga fai ilo fali. O le living space o lau company if so soani ilu fa le leo mao te malawa. Amana o mia si pa pui pui, carport, canopy, be fa fo.

0: Ua mafai o na au na atu la polo kalame le leimo o I aso taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
1: O kalame le leimo o he talo falawa. Isai e faas fulu o lana fai upe tolu si fulu manitasi. A o e faa tali tali I le alii. E toi faa fo wina lo lato malo si. Lato jesi ia e apau e pei o aeto. Ile susuenga ile manudele le nei ole aeto. E fatusa le aeto ole tupu o manulele umma ole vani manimo. Ole isi malose yei le aeto. Ole aeto mafai ona lele maua lunga lava. Ise maua lunga ele mafai e isi manulele ona o yei. Babela yei le manulele lea e fai mapale tui tui ole aeto, ole manu lele lea, ole oreva, ole ami ole oreva. E lele le oreva, nofo ile tua ua ole aeto, ma tui tui matongi tomi, pe ye futi futi le ulu ole aeto. Aeva bela, ele popole iai le aeto, e tu ua ia le oreva e faila na amio. Paule awala le aeto e fai, e alu ese ai, ia le oreva mai lona tua ua po lona tua. O le lele lea I lunga le maulunga. A luma lele lele lele I lunga. E o olo I le vane munimo lea, wa le maanava I le oreva. Ona oso o se lole le oreva mai le tua o le aeto. O le winga tonu lea o le olo tuisia mai e le profeta o Isaia. O le tangata e ono sa'i ma fa'atari tali a o fea ngai ma ti ngā ma whaingatā o le olanga. E le bale ase taumi. E iai le sa'urotonga ma le manuia I lona muli muli pea ma fa'atari tali I le tua. Ia e tā ua lo tātou mata ala ma ono sa'i I tamai o rewa ia o lo o fa'alave lave mai ia te oe. Fa'a ti ngā mai, fa'a vai vai loto mai, po a u malawa ni winga o lo o te te'e mai I a tātou mai a te oe. Ia ole me sili o tātou o na fai. Tātou pipi'i a Yesu mfa'atari le fa'a pipi'i a pa au Yesu. O na tātou fele le yai le aile maua lunga loba. Lata lata ya Yesu. O ina. E le mawhai ai e le whini. O no so whai, ma toi wha'a lawe lawe mai. Ia te oe. Whape piila I o apa au Geruso ta tau te while muai. Ma mana tua, e le lei mō oe.
2: O le ese tātupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foi lea o teimi whengata ona ole malanga al maliu maleonti e mawhai foi ona lātu awinātu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tātupu funeral directors I le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pe a fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manukau City

malo palota ile pane bene. Ile tangi lau timu ia pora na counter petition, leo wa ia faaudu ai mori anga e lima, o fainga faa la tua ole ave o tupe ni tangata palota ile faa moe moe, e faa to sina ai po ole bribery, faa pele mori anga e tasi o ngai o inga na faya mare faa moe moe, e faa to sina ai se tangata palota po ole treating. Ole aso nua ole vai aso na tenei na faaudu a tua ile a tangi lau timu ia, ile faa masinonga. Ai le fa'asala la wina fa'ala wa itele o le tangi a tei o le iseu fiti, e tūsa mai e ingo mata upu tau fa'a msinonga o palota. Wa fa'a ino ai ngai o inga fa'a la tua e lima, na fai e le sui fai pule e mafu ai morianga. O ia ngai o inga, e au fia ili se lautala na ave si tangata palota, ile fale tali malo o le Taumeasina Island Resort, ile aso lua sifuru iwa o Aperila. O le tei lima sifuru tala na ave ni tangata palota se to lua, ile fale palota le maota leo le kale si aso fitu o le toe fio mai, o loo imang yangi. O le anga ayo inga na faatino e stangata saa avea masui, o lau timu ia po se agent, ayo le tua a tamao le ua faa uruina le tangi e peo na faa iloa nuna suafa, i faa maumonga o le tangi tau palota. O le isi mori anga o le lua hafeta la, na ave ile kale si a e faa kasa i vao ala, i le vaa leo le aso mua mua o Februari, ma le aso tolus futasi o mati, e afe lima se lau tala se isi tupe, na ave le ua molia inisi o tangata palota i ma lo lo le lei. Ma le tolu se lau tala na ave isi tangata palota i le aso lua sifuru lima o Aperila. O le mori anga muri muri o le saunia e le faipule o le taavale, e ma mori ai le fale palota ma toe ma mori le fale, ni tangata palota se to lua. O le anga ayo inga na faatino le aso mua mua me, i le maoto le kale si aso fitu o le toe fio mai ma angiangi, o se tasi o fale palota. O le mai ona tu ina atu o tāpe nanga lo ia mo i tu awa i o le neima tau putau fāma sinonga o le palota, o le awha mautua i loa ma le aso e vāla awai, mo le wha tūlanga ina o aso e tango fi ai e le fāma sinonga o palota lea mata upo. I le tua ia i o Joseph Va'a ma Steve Toffa, i le a fia i ngai o inga soli tū la fono i le atunu o Vietnam, o le wau mai fāla wa i tele se fāma talanga, ma i le ofisio le komisina o surfa i ngai Samoa, o le ofisa leo lo i ai ma le au au nanga, e wha sino le pui pui o ai a te tau o tangata soi fua. O ata ua sala lau mai o lea wha lawe lawe, wha pea ata video tau tino ngā ia wha nau te lavou o Samoa ua tu ina atu i leo leo, i lea atu nuu. O se tu langa e ao na sila sila to toa i ai lea malo, e ina ia o ngā tasi mai a inga o tu la fono wha vao malo, e tau si si ai ai a te tau o ia tau le lea te lavou, e tu sa o ala o le tu la fono. Lo amana ia ma faa lolo ngia le ofisar komisina o surfa inga i Samoa. Le tuto tasi o faa i unga faa lea malo. Ai ao na sila sila. I vaenga ta ua e peo le aia te tau o ia li o le tunuu. E mau ai se faa utuanga faa le tu la fono e ala i se lo ia. O le tau wanga salaina se ilonga o faa maonia se soli ngā tu la fono e le faa msinonga. O le aia te tau e mau ai se faa msinonga e le pito tasi pe faa i tu au. Male pui pui nga mai ni tau mo fainga, e wha amalo sia le faya o se tau tinonga. O lo manino le ofisial komisina o surfa inga Samoa, o lo o ia ia ia ingo le tu la fono tau sori nga tu la fono a Vietnam, o lo o au fia ia tu langa uma. Ma e ui fo ina le aise ofisial malo Samoa i lea tunu, o wha iroa le ofisial komisina o surfa inga, o ai ia ingo fenga inga wha avao malo o lo o avano ai, o na asia e sui o ofisial malo Samoa, o lo isi e tunu ila ua lo tau fia nei i Vietnam ona ole tula i mai ai o lea whalave lave. O nofo tau fia rewa i ngā leo leo lea li ina tau fia mai lona tuua o Samoa i lea so tofi o mawae lea iei ona so tanga wha pisi nisi i le fale tā vale tutongi o le una lei car rentals o ia lea o James tuisawa i luua tua. Au whanga solo i pēsu e su engari so tanga i Samoa i te whāle me lawe na whātino e neri te lavou o te tātu o sinu e Vietnam, e peo na tangata vale ina i se sui o le kengi o le coconut cartel i sini Australia, a e manu o tinga ina se isi tau le lea o ni tangata anu uma Australia. O le la asanga la tamai lea, wo i eisu e su enga i Samoa, a Australia i peas wha mtalanga aloa ia, mai le sui komasina o le mtanga aluenga o leo leo, whare pui pui ma le toi fuata ina. O tūmu tūmu le malai o le wha utunga tangi a Samoa,
le malaya na

tau sa ili se sa mo lo ainga. Po tau sa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie atu atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo faatu atuanga ile car city, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu,

tsau sa ili se sa molo ainga. Po tsau sa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie atu atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo faatu atuanga ile car city. Tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoi Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.

tu puola ola tanga tan yo tondo e peo le pama e tu putele peo le arasi le panonda o e wat join le fale ole li e tu puola ola ina to lo toa ol ta tu tuo ba tu ola usu le nei tai sing sing I se bom buola ba ona ba tu pese o vi inga lo ba tu tu awa o te tau mo no mela ba ona ba tu vi inga mal fa tai wa mato sapi o fa moni anga le nei lava tai ao sing sing mato le fale mo le loto fia fia yo lo toa le nei lava tai ao fo alanga ina lo maru ma lo ma mato pe vi I ante oe fa manu ma fa ane ne e I ante oe le tupu mato we fo yo luma mato fa pe atu e pa ia e pa ia e pa ia lava oe le atua ho au o le atua sili sili ese mare matau tia o le atua ma malu o le atua ma mana o le atua e I fo uma lava iai o mena e faya. O le atua e malia e mana o e melelei o malava, o le alefa male o meka o le amatanga marangata anga o le mbuamua male muli muli. Tu maulo o lofa e le li liu lo fa maoni malo wanga le leilo ma tu atua e o lava rangata anga o mea malava. O le tupu lava o e o tupu e so I fua male vavau e o le fa vavau. O le atua o e la eile vi ingo le malu o le atua o e. E pulpulu le matango fie. Ta maa fa tele lava, lau mea lo fa leo la fau o mahatou maua, ele nei tahe au, fa aftai leo la fa leo fau o tei taima mole mai le fau launga lea tino le nei tahe au sing singi, e fa popol nea so fau do lato su I fua mora mahatou ni yola, mahatou au rie fo I nea so lua o lua ia ia so yuni, o le mahatou fau launga, o le nei fo I tu sanga, ya o le mahatou malanga o le nea so lo mahatou o tua, tui nati o au ta maa fa mora mole, se e tau te mai, ele mahatou fau launga o fai nei, Mātu tu inātu o au, o yeila tunu o le nei fwoi bai teimi tāu o le whaamana tuina, o le onas fwoi whātu sanga o lona tūtu tasi, I o le masau, por kalame umo fwa pēnā whengai le tunu I sā mua, I o mātu yei ne yaso o whaamana tuina I le tūtu tasi o le mātu mā lō, a le ngātai leo le mātu yei fwoi nei wa yaso tāu o whaamana tuina, o le ngana sā moi tonu e o I Aotearoa nei, mātu te talo I a wha pēnā ona, Mato o pongi fatasi ma mato tu fatasi le tahau o nei vai taimu le tausanga le ngata o le tuto tasi o Samoa au le ngangana Samoa te tonu o Aotearoa nei. Maru iana ia mato whanau tama, tu natu la tau ia o onga le paolo o au, leo leo mo pui pui la tau o sa ili le poto e ala ia o onga. Whamuni ia fo I whaiva, pe ngai pe a mali ma tamata I whaia onga lo onga wha malau o ina. Na ia mato whanau. Whamuni ia la tino pele I Samoa, Manuia te tae o Samoa, manuia o nai o mātu a inga, manai o mātu te ngata uma, le ngate I Samoa o le lala male pāpā awai, iso se tafa o le nei fo I ke lope, o le nāle te talo mo le nea tunu ni silo lo mātu na nofa mā mawai, fa pe nā tunu umalawa o le nei lalo langi. Ia, mātu talo lo mātu o tua, to tele la tō fia aima fia feinu, so se vāeng o le nei ke lope, o le mātu te talo fa malia o lātu mana oma fa manatia I lātong, Oe lava ole tua e malia e manao I mele lei malava. Le mwhenang alo le, talo male tui mele muli pangana I mātu mātua tu asin sino sa moi malo mao ta malawa. Le ne yaso, mātu mal au ta mā, anga le lei mwha manuia, wha fwi siola lato. So I fua malolo ina le tino, siri sili lava ile anganga. Me omala fan mātu feirin yaso faulo mātu tua, mātu feir lava ina ia fwi atu nubi inga I ate oi. Ai tu mawe pea. La mātou wha tawa. Ta mā wha mwne mwle wha mwne mwle tau tua rwede sa mwne ni yaso ato. Mātou wole mātou wala au. I nei mea mala vai ala swa wha manu malo yusu ki riso. La mātou ni mwne mātou wha aona. Amen. Amen.

0: selling over too. Amo.
1: O si mai ala fa fofoma o le fa popoa fo ele nei o talafou mai Samoa. A wina sa mai mo oe ela ule tio falongolongo le Radio Samoa. Ta silima iwa tolu amo.
2: Wa iwa sfururua miliona ta la Samoa. Wa faalu ele malo Australia inga aluenga. Ele ngata ele maota fono ole paale mene o Samoa. Ai ole office fou ole fono au au faitula fono. Ile pepa o faa mtalanga mai le office ole malo ilo tato utinu. Wa faa ilo ai. O se faa ilonga leo le faa taua e lea malo, o pūlenga malo le lei o lona āmatanga, e fufoa mai tutonu o pūlenga faa temu kalasi, o lo o lima taita inai fainga faa pāle mene. O le uruwa iaso o porkalame le ono sifurufata usanga le tutotasi, ile asonga fua, na tatala ima le ngāluenga le ofiso le fono au au, e ui o lo iai le fua fuanga, e futo amae a le lei se teimi o le neita usanga. O le maota e mapu i aisu i faipule mō malolonga mai fōntanga, le maota sa motele o le lua fatasanga. E fito a mai a le lei leisi lua vāiaso o lumanai, pasa fatupe le malo Samoa, i le tau e silia i le lua miliona tā la. Falia le malo Australia, o le tupe ua faalu le ngāluenga le ofisa fōu o le fono awao, e ono sfuru ono miliona tā la. Ma ua fausia i fainga fao na pōnei e fetaui, ma swinga o le tau, a e maise o se fausanga, e malo si e fua lea i le tūlato le noa fuanga i le sami. O le tamaita i kovana sile o Australia, whapea le taitai o le tātu malo i le lipaane mia, na sāu noa i le tutelaina o le ngātwenga.
3: E leo tue taua Australia o sa tātu wō whaipaanga, o tāu Australia o le tātu wainga. Ma e le tue wha matalaina le tūlanga o le sāu tāua, Ole wa tatu muli mau li tae au male aso le nei. Di ia le atua, I le alofa male angale lei, I le faa mau tuina o le pale mene o Samoa. Pafetai le atua, I le alofa male angale lei o nei atunu, wa tatu vavai ai le faa mau tuina, o se tasi o poutu toa o le tatu malo, o le pale mene o Samoa. Le ala lea wa tatu faa lungolongo, Male fafetai le atua I nei tu petele ufoa I mai le malo Australia. Mosi o tatu watenu.
2: O pūlenga whakolone ni usile lo tatu watenu o le tausanga ya fifu se lau lua sifuru. Se iau ina maua le malo tu totasi o Samoa I le tausanga ya fifu se lau ono lua. O le maota sa avea mano o fuanga tu tutonu o le maua le atunu I le fioanga o vimoso. O se tasi le opine faa mau. O taimi o saidi ngā māloa le atinu, a wāna tapu vai tasi I lea maota tonu fai uma o le mau. O le sorua le nei vai aso ua umu saaida ngā ruanga, wa toe fausia I lea maota, I le finangalo le tātu māloa e whaora o le pea mōtu bulanga le lovawa, ma le tala wha asoro pito o saidi ngā māloa Samoa lea no fuanga. I tala wha mau mau o ia vai tau o pūlenga isi māloa. O lo wha pe mai o le aso se furu whao ya anwari, O le tausanga ya fi se lau tolu se fulu. Ina ua tuana I le tangata vale ina le fionga le tamba ainga. Le fionga tupua tamasese le alo fi le tolu. Fa pea isi sui o le mau e to valu. Na fa atino ai loa enisi o fitafita le malo ni usila. Se oso fa inga le noa fuanga tu tonu o le mau I vaimoso. O fitafita I o le vatau o ni usila e taua. O le HMS Dunedin. Ma o se ngai o inga na autu le fa ata ape ina leo le mau. O le tasi leo porkalame o le asolo na lua, o le fam na tuino le onus fufata usanga o le tuto tasi, o le umusa leo le maoto fou o le mau. Fapema se tasi o sauninga tau o le afatino fo I le asolo na lua o le tuto tasi, o le tau auina leo pale mateu fungala au, I tuunga mau anise o tama ainga wa tuu malo, fapea tamali I manifaila aunga I la tau na tofu sao, I le sa ilinga o se malo o tuto tasi o Samoa. O I la tau ia, E au fiei le fionga atui me le li fano sua lau vi mua mua, o le fionga ia tupua tamasese me ole, o le fionga ia tupua tamasese le alo fi le tolu, o le fionga ia mata afa Yosefo, o le sunga mali e toa tanu maa fidi le lua, o le fionga ia I inga pisa, ma le toa fala waki nambula uru ma moe. E leo fata futafa le faa wopea o nasi itai, O le tau o loa tau sua umu penisini ya tunu o lelurangi e peifo yo Samoa. O le masina fowle ne yo uni, o tau fai si uma le tau o le pensini o le swa ukiso ma le kalasini. Ma ua wha mawina ai o le masina ua anua tunei o me, wha pē le masina fōna nei, ua si I māo e ai le tau o lea o loa mana o mia. O le pensini o lona tau fōu, e tolu tala iwa suru iwa sene le lita. O le masina o me sa tolu tala lima tasi sene le lita, le tau o le pensini. O lona winga e fast food valu sene le si itanga fōu. O le swa ukiso po le diso, o le tau fōu o lima tala tolis fūtasi tasi sene le lita. I le masina o me, sa fata la lima sfu sene le lita. O le si itanga fōu, o fa o popo le valu sfu tasi sene, I le tau o le swa ukiso I le lita e tasi. Ma le kalasini o lona tau le masina le neyo yuni, o lima ta lama le lua sene le lita. O le masina o me, sa fata lama le lima sene, ma o le si itanga fōu, o fa o popo le iwa sfu fitu sene, I le tau o le kalasini. O le si itanga ma o lunga le tau o nei o loo wa tapena I nei se si itanga fōu. I le tutongi o pasese mo pasi, ma ta vale la iti la u pasese po taxi. I na I a tau faa fitau iai, le si o le tau o sua au ma pēnti sini. E tau nu ufau tasi e lima I le vae ngai amatai tu ungai ngātai fale o fale ula. O loo faa tali le tau nu uantua le fau tasi o le tolo tolo o tamauli. Aina ua tau nu ulea saa ma pi I maya uma kapiteni o fau tasi ono. Na pāle whana, ma amata le tūunga mua mua e whaonga ai foe la au, po o foe sā moa, ua oso le telefoni o le vai nuu ma pito I luma. O le whao songa la varea I le āmatanga na tau nuu le telefoni I le tini, o tau ma whai atu pere tolo tolo o tamauri e leito e maua. O le whai unga le tūunga a fautasi mua mua, si ompini le telefoni o le vai nuu, tūnanga lua le tolo tolo o tamauri, tūnanga tolu ai le fautasi o le malu o sā moa, tūnanga whā le little rina, Tau sana le vasa lo loa le tūlanga lima, ai tū wono ai le Sheraton a Pia Maroon. I fasa le launga tū sa o tū ngā fautasi, na fatale no ai le kapiteni o le telefoni o le vainu, le sunga le a tau a Jerry Brandt.
4: E a tau ala me kukia nga e whai lo vā leo, mai le amatanga na motu mai ai le alawa o tini o iluma per telefoni o le vainu.

0: faccia fai tavola le tovine o lo ngalue vi ia le li appena fu un fa filo a ie o pensione ma lo lo e pila vona u cha ua vai a stata e ter se ili o fa ngaloina o na lo cio di talo ma le fso strani o lo fso strani i tono le tato ngalwenga o fa lo fa fa filo a i ma le fa lo le tele pa i ma gulungo o lo tato o tino i tupu mai mai lava i mongo ti tele se i o lava i se o pito i tizi ia ele me fa ia sa tala ona tō e sea pē whaopopo pa ia mamamalu e tau ia lawa ina o wāwhea. Ona ole a ngānga wha alolo tele lawa i ate o tō uma lawa. Tua āsina sina i tamāma ti nā māti tua. Pa aftai tele lawa o whea lawa e mafuta mai ai tōno Aotearoa nei. A tunu i whafo e meise le tunu pele sā mua pe ona e whafonga mai ai. Pa whelo e tifo e nei vai e sā i ate o tō uma lawa alolo tele lawa. Pe lava o e mafuta mai esu si tafo le lalolangi, pa whelo i atu ma le whaalo le tele lava. E vi ia le atua na olo nanga le lei u wha penae un tue mongole ne ia meno ta ua. Ia, tato te mafuta e fo ili nei vai e sa. Ai wha apto fo ili wha whelo ai wha apto pe lava na masa ni ai. Le pa ia ma le mamalu tele lava olo tato o tunu. O lo wha penae pe lava o na si la fia ili nei vai tau o le soifuanga. Alo lo fatu inisi o fitia le au pōngi sā o na ole wāla au pa i a le atua. Ioe, le iso tō fina ngālo ma se loto i atea. Ale te talo i wha amanuia, o alawa fōfuanga i tōno ainga pōtu pōtu e kā le isia, lo lava ainga i e le file mō, mai wha amanatu pepe o le upu o le atua, o le maliu, o le awala lea i le ola e wha avavau. Aftai tele lava o te talo lava i wha mawhan whanaina o tau whina ngalo. Ile whi le mū ma le alofo lo tātou te pa au le langi. A whai loa e fwoi mali whanau tele lava, pe lava no tau sila whi e tono tātou o te nuk nei Samoa. I tonu i nei Nusila, tangata anu u Samoa. E a whea pele vai ngai lau tala. O na o nei pol kalame o le tau tepa i le ainga. O le manuia i te tono o lo ainga mlo ainga. Na e fio mai ma usau sa ili malo whaafitai. Whaafitai te lava whaayaina, tulanga umalawa, e taune leia oe, e lo ainga pe ona uta ua pisnisi ese ese. Whaayaina foe, uta wala ma tato whanau pe ona uta ua telo, por kalame. Tato te usu le tai ave uta wala ma tato whanau, a o tula i mai titono le neia tino whaayaina ai i tato, taune leia ai, au au nai le nei atinu o tato na nofo ma lalai ai mai se vi i ai le atua. Ke o telefo i e o ngā lulue le ngā lue ngā le atua. Pe o na o tau si la fia. Whawhelo e atu mai wha anol tele lava. Whawhetai am sang wha apopo i pea. Si i tia le vi ingo le atua ele ma wha una lanu. Lo nā lofa i sa tato utala. E tau ia lalo. O lo si la fia le atua lo fina ngalo. Ma lo loto le nganga whawhetai. Nei tai au, i alo maia, o le awha pēnā fo i pēlawa na amataina. Se upu mai le fiongpa i a le atua, e whai tau wina e amataina ai le tātou. Por kalame o le neiva e sā o le tue te pai le ainga. A fiongpa i a le atua, lau tūsi le salamo e se lau rosa tumulitati. Upu māsani, tau lotoina le tō te leonisi e au te tue whaamanatu. Pai mai, e whai tau wina. E whaasanga e o mata i maunga. Eo o mai ai lo ufiso soani. O lo ufiso soani I mai lea li ilea. O le na whaia le langi a toa me le lau langi. E le tu ina mai e ia ia ma pewa lo vai. O lo leo leo e le tu le moe lava ia. Ha auta. O le leo leo ia isara elu. E le tu le moe ia. E le moe lava. O le li I. O lo u leo leo ia. O lea lii, o loo paolo lea, I loo tū tau matau. E le taia oe e le la I le ao, po o le masina I le pō. E leo leo, e lea lii a te oe I mea leanga umalama. E leo leo mai o ia I loo wanganga. E leo leo lea lii I loo lufafo ma loo lufale. E a mata mai nei lava a eo o le whaavavau. O le upu lea, mai lea fiongpa I a lea tua. Mō tātou ili nei tai au, a mataina whai mai, e whaasanga e o mata I maunga. e o o mai ai lo o fiso swani. Pi ia le le ia na fio pa ia, e mata mo fie la fio pa ia le atua, e fou le upua le atua, tulou lava fa malulu atu. Ta fonga mai lava tulou lava malo farfetale, ia ona o lo o iai fo le atulanga le ne taimi ono amata fo atau malulu. Ai o te tali tonu pe o upua, amatai nai le, tātou mafutanga po le tātou o kalama tō te paile ainga ili nei tai au, mai e whaasanga e o mata i maunga. E o o mai ai lo fisoswani. O lo fisoswani e mai ai o walea. Po le atua po le tātou wali ili tō te paia. O upuia mai li tō te paile ainga e whaamanatu ina ili a lofa o le atua mō oe maa. A whenua e ia tato umalama o whenua te mafuta mai pio na vato le amatanga. Whaftai tele, le mwhaina whaangaloina le whaftai tele lava mātua. Ia te utou umalama matua asensina mātua mātua. Olofa pēnā o na vato e pēle tala i tai umafapenei le mwhaina whaangaloina. Nā fuina e usipoile nei tai au mumuli alo mwhainau. Ma e alias malo o loa na nafi tono ni usila nei pio na whaamanatuina. E nā fu utu e fu i ata to utu langa māsani. Ai, ele te ale alofa o le atua mō oe mā, paptei te le lava, e lava uku māsani a nei por kalame, kari tonu nfa mua mua fu i le atua, e la tātou te tālo, o se tālo le whānau tonu le tāwale, papi e nā fu i a meis o se tālo o le iwhaia le breakfast po le alava le mea tulo, le tū le whānau le netai au a le iyo atu le whalea onga. E a aia i whaftai o tautono le mwhaina whaangalo ina wā. Le mea lea o loo whapena o na tu ina mai ia te oe maa o ta maam tina i whaatino ina i esu uma. Mō le soi fuamanu i ola whanau. Ia, ele o tue bose lilo. Ia, maa loo whaftai. Beila wano tau sila fia o le whatawa ina o le vayaso le ngana sa moa le nei vayaso. Nā pia no tau sila fia tato maa loo o le vayaso o tuana i atu. Ye ulo ngā lue tonu a onga a mata. Alewa yaso nele o tue pose lilo. O le whatawa ino le ngana sa moit tonu o New Zealand nei. E tā ua tele pe lava le tue tau whaailo. E tuli matai, tue tepa le ainga. Pe lava na watu le tā ua tele o nei vāenga umalava. Le vā o mātua ma whānau. E le tino loto ma fawfau ma le nganga. O te tala noa so o matau tau le nei upu. Ai ona ole aunga lea ma olo tui matai e nei por kalame ia le tue tau whaailo. O lea ua vai aso le nei ole vai aso ngana Samoa e na ana tue wha manatu lava. Be lava o upu na whai tau wina le amatanga. E whaasa ngā e o mata i maunga e o mai ai le fisoswani. O le aunga pe ona o tau sila fia ole nei fwoi tau sanga. Tone le tue tau whaailo. Walasi lau whaafonga. Na tuli loa ina fo ili vayasa utuona ya tue tatou malofa alolongia. Anana utue fa manatu lava uwa e tāua tele. Tāua tele mō tatou ainga. Nenei vayenga tāua ili soifua maleolai e mese lava ya e tatou titono ni usila nei. Ono nei ala leo ma nei por kalame ono titono ni usila nei. Le ala fo ili e tau mafai e tuli loa fo ili nei vayasa o le vayasa fa pitoa lava li nei. Tō tele a onga a mata, tō tele i lātou uma o a onga o lo tuliloa ina lava le aunga le nei po le au tū. Le aunga le nei vai aso le tue tau whaifa mai, e a fua mai maunga te tele o manuia o le nu. E a fua mai maunga te tele le manuia o le nu. Tono le nā wotou silfia, tele o le alofa o le atua, mai le tue tepa le aingana na o tue whamanatu lava. E yei aunga pe o nā pe o na tuina mai i la tau na filifilia ni nei au tū. Moa u lava ia o te loa mo i tātou lava ia o tangata anu sa mua whaaptai. Le fina ngalo, male, fina ngalo fwoi male, ata mai u whape nā na whaatau na tonu fulau i nai. Mataita i nai fina ngalo pe o na yei le whaatidunga o le nei aunga o le au tū. Mai le tau te pele ainga lava ia. E mwhai o ni fitu wha i mwhala awa i tele ina, i sila ngona vai vai a te au nele tina. I ona tau mwhai la vai vai a sa uma, i e se wha apoponga mo lo tau soifua mo lo tato wola. I le fau, Ai mai a te aula vai mai te te pele ai ngina al fa mana tu lava. E ma fai ona e fa li wina le telo ni vaenga e se e se lava. E oi, le nei upu wa onga iai le ngangana Samoa, o le tāua o le a o oina o i tātou, le tātou ngangana e mai se lava i nai whanau. Ia e le ngata fo i le whanau laiti. Wape o i le alu tele ia i le whanau lai. Ai fa mana tu ai fo ia i tātou. Tulou mal fa'ala o tātou tangatānu i Samoa. Le tāua o le tātou ngangana. Ioi. Te utulilo ina mua mua lava le vaenga lea. Mo le vaenga lait. Ia e mefaenu fa'o ngaina peo na Samoa i ai le vaiasa utua na i faya onga. O faya onga i tono la onga amata ma onga. Ia o la tauwi o maunga titele. O lo o tufa ina atuai le manuwi e a o ina e le whanau. Ina ia mawale poto ma le ata mai a. Pa afetai ia i le alofa o le atua i nei fuafuanga umalama. Ia e fape na o tatou fa afetai fia lava le a onga wape o le tulo ina renga ngana Samoa. I te tonu o le a onga a mata. E fape na ai ona a oa o ina e le whanau matulanga umalama fape na. Ia o a onga, o te tonu o fai a onga, o pule a onga. Peo la tau ia o loko whape nā fōu. Na e sila sila, ia e mwhai fōu na au wha liwina. E ui o le vai aso le ngangana Samoa. E mwhai fōu na tātou whape an o te tonu o whale a onga. Ia onga umalawa po whela vale a onga. O whai a onga, o pule a onga. O i a fua ma iei le manuia. O ta maiti a onga po whela vale a onga. O lo o iei le whanau. Le tātou tali tonu ai, e mōni mamātango o fie fōu. Le onga o filifilia. Mo le nei vai aso, a wale vai aso le ngana Samoa. E ma fai ona a palai lea, pe ma fai ona tu ina mai, i tu atu a onga amata, i tu tonu o a onga foi o loo yai, to o tele o whanau, to o tele foi. Lele o pose lilo i tonu o tele o kolisi, o loo yai vaenga, e yai vaenga o ngana Samoa, o loo yai. Pe ono tau sirifi yei taimi e fai potipotonga foi, o e siva ta mai te utu, ma hanga e whanua le tātou o tino, o lea o oina o le whanau, e le whātino ina o tūlanga umalawa e le tātou, tū ma hanga e whanua Samoa. Ai ona o le vai aso le ngana Samoa, a wa o pā ia le vaenga lea, ona e tā ua tele, i tonu fo i o i i e o lo o ia i tonu o kolisi ma onga, o lo o ina, o maunga fo ia, o maunga ia o lo avatu wai le fsoswani, i whanau whapena. Wa e fio mai ma usau i New Zealand e ma tōtelo i tātou. E sila fia na eso i fua ma owola mai. O ai le maunga na whapena o nā oa oina ma taitaina lo tau se i fua ma lo tātou owola. Ia atonu e le tue tau fasilingia le vae nga tāua. O tau tua a mō umatua. O maunga te tele ia. Whapenana awala mai e manuia mō i tātou. Ona ole polo kalame ale tō te paile ainga. Wa o tau mawhai e lava wia ma loko wha alolo tele. E tō e wha manatu atu ia te i tātou ioe. O lea e sele mana i o le wha tā waina i tōnua o ngā amata ma le vai aso. O le ngangana sa mō e New Zealand. E a fua mai maunga le manuia o le nupe o na tā ue wha ia o mai lātou. Io ina e manuia e le tātou ngangana, i le tono whalea onga. Ai o te toi whaatepa lava o e maa e o tātou ainga. O e maa ule le taimil nei, o tātou manuia. Ai sea, ona o maunga te tele, o e nā o oina ma taitaina lo tau soifua, ma lo ola e se le mana i o le onga, o le vai e sāle ngangana Samoa. Wai ma whaun tātou whaalawa i teleina lava, tūlou ma lo wha alolo tele. I lo lawa whina ngalo mō tātou loto. Tūnwe le tū tau wha amtantaleina. Ana as wha manatu lawa ma le loto mau lalo. Ale tū te paile ainga. O ai maunga te tele o alai o na tātou manuia. Ia wa e sila fia ma o wiloa. O tau tua a ma o ufo i mātua na e soifua ma o wola mai ai. A o e soifua ane i Samoa ma o wola ane le atinu upele. Sa o hao i tātou i manuia, i tū maanga i whanua, a tūlanga umalama pe ona e sila fia le tōtou whaailo. Ai o mana i a tele nei vai tau, O le la wa mai New Zealand e. Le nga te le fata wa I nai o le ngangana Samoa. A wa mai umai. E a fi fi umamai ai te tono nei. Ba I aso pe nfa mratu nai. Le ta ua o le tatou tū. O le tatou wa nu umamea umalanga. Le fa fitai ai le alofa o le atua. Tatou tu lo sunga te tia ta fa salong fa pisnisi. Toe fu I mai toe fa wa wina stala fa fitai.
1: Samoa, on sale now at Qantas. Fly direct from Auckland to Apia and reconnect with your loved ones for less. Book now at Qantas.com or with your preferred travel agent. Hurry, sale in Sunday, April 26. Terms and conditions apply.
2: Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on whānau, this summer take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at StopSoreThroats or visit StopSoreThroats.nz.
3: Tātou whaamanato le vaiaso o le ngangana Samoa, il e veni Pacific, whaatau so lae, au lele lava. Matango fie la e le is ese, fa apeo la tautau.

0: anga ilfa ili afiafi le Airveni Pacific ili Auckland Airport Shopping Centre wafsanga itonu lava malifale aingol KFC lata ana ili warehouse tuatu C1 John Gota Drive Mangele.
1: O fea te lua oiai.
2: Mateo e avele sue sue nga tau fale a mā aroha wa umana fai lau siaki.
1: Le ai, o le mā le nei e la e titi tele.
3: E le o toi fa pē nā mā wa pa u I lalo le tausanga I le lima sulu valu o oi le nā ma oi fo I pā.
4: O le tausanga a mata mo le sue sue nga o le kānesa o le tau fale o le ua lima se fulu ma le valu. E lima se fulu ma le valu pē lima se fulu ma le iwa loa o tausanga ona la fo ato loa lea o me e fai fua hai lau sue sue. Wenga e tai lo tau sanga mafai se ia atoa lau fito se fulu mani lima tau sanga
2: fa mole mole fai moi mātou
3: ole a lafo mai I le meli
5: ya ole fa poponga le tato por kalame ole tue te pai le ainga a tono ne o tue pose lilo pe ona o ta ua le teimi o tuana iat o la fo le sila fia ma le iloa me se lava I tato tonu a te aronei le fa ta waina ole tato ngangana sa mua ele nei vai e sa Ese le mane ia ma le tāua. E toi fafangu mai ai ia te oe mā o le tāua. Re tepa I le ainga. O lea lau vaenga o lo fatinoina. I le nei aunga pe ona e si la fia ma tātou iloa. E ui lawa ni tātou motu mai ma le pāpe o lea upu wa ea fio ma ea lala mpapa ao. Oe mā utono ni usilini. Ai mese fo I oisi o tunu e fafo. E au ngā fo I lau fafo ma tāpua I mai ma le faaloalo. Ai o le nei lawa e a baiaso pe ona sila fia. Ponga ina le baiaso e nai faya onga lea onga a mata pe ona o mai ai, ma tala no atu. Ai e tuli lua ina pe e le porkalame, ona o le tā ua ye lo ulangona, wa o le tina sa moa. Tala no ina le tā ua o le tātou ngangana, ilo tau soifua ma lo uola, o tau walo ma lo whanau, ma whanau o whanau mau ngā tupulanga o lo mua. Pena o watu le tala ai le I malo o loo mai le teimi na tuana e tine nai minute I ena e. O fea maunga te tele na amata mai eilo soifua malo tato wola. O maunga te tele o tautua amo o mātua I sāmo te tonu lea. Tono nu o malala fanga. Na e soifua ma o wola mai ai. Na wa o ina ai e mātua I tato o whanau ila tato wangana. O le tū maanga I whanua, na te tōina ai le fatu lea, tau aveina mai ei lo soifua mano tātou wola, mai e afua mai maunga te tele le manuia o le nu. Wa e manuia ma o manuia, ma e le mātanga o fia wa o onga. Tau soina ai, e me se lawa I tātou nei, wa afio mai I nu ui fafo. E ue na e afio mai ma o sau, alo tau aveina pele tanga ngana. O loo tā ua fo I tū maanga I whanua ma mea umana o oinai I sā moe o tautua ā. O maunga ia, o maunga te tele ia, a fua ma yele manuia leo o tātou oa oa I nei faleseu pio le upo le tenu. Wa e manuia ma o manuia ai, o na o lea lofa o lea tua. A fai na e whaafonga, ma o whaalongo I lea oa oina, ma whaamanuia ma talia whaamanuianga na mai I o tātou tua ā. E ese le mānaia, o manuia ia mai maunga te tele, o leo tātou tau aveina mai I tatonu o New Zealand, eh? E ese le lei tātou te tau fai whapea nei, e whawhetai I lea tua, o na o mea tāu, o maa tāu, a peona o tāua le vaiaso o tua nei o talanoa, o le ngangana Samoa e mwhaiona e whapea o se penina, o le maa tāua, moa unawa ie, Ile ilo ulangona faatina la vaia male loto maulalo. Tele upu ufonga ina ai le pa ia male mamalu o le tata uotinu. Ai mua ue ese le tāua la vaia utifapio se maa tāua. E te ulo ta ita lava loto. Ole mea lofa na mai ele atua ilo tata uotinu. Ole ngangana. Ole mea lofa ale atua na mai ya te oe maa uye tau aveina. Ai maise utu maanga ifanua o manuia. Ai mai e a fua mai maunga tele manuia o lenu, la le manuia. O le mea moni, e sau tua lasi le manuia, e le ngata ina tautala ai, a o tu umo anga I whanua o manuia, o le soifua o oina. Aia, o manuia ia, e a fua mai maunga tele manuia o lenu, a usustai, o le whalawa I tele ina lava, e ha u ia le tina malo u loto fa alo alo. E pro kalame le toa ina utal ale toa tepa le ainga. A fai e fa alongo le tamaititi ile o onga ale tamama tina. Ma usi usta iai. E iai le manuia le na iai peo na e sila fia peo na ufa yatu. O maunga te tele I Samo o toutua amo o matua. Pa penao na e fio mai ma usau. Le tatou te tau a veina o tū maanga e whanua o tū langa umalawa. O lo tatou tau mawhai iai. A e maise lava o te talitonu lava te le fo ili sao. O manuia fo I wha manuianga mai maunga tele. Wha manuianga mai matai o ainga. E tu inatu I e tau tua a. E awa tato te baba ai, tato te manatu wha tau wae lea lofa o lea tua, ma loko wha alolo te elela. Ai o te talitonu le tele o lea lofa o lea tua e awala mai le wha manianga. Ale matai I lena tau tua ma le wha maoni tonu le ainga. O manuia ia, e a fua mai maunga manuia le nu e wha manuia. E le tamama le tina I alo ma whanau, o le tau aveina le whanau ma wha penana mo moli mai. I whanau o whanau. E maise, I loko tali tonunga lava o wha keusiano a tono o loko sila fia poi, lava le sila fia, ma loko I loa vai vai, le alofa o le atua. O ai le maunga tele, fai mai le fion pa ia le atua lea, na amata ai le tatou, a porkalame I le neitai au, fai mai e whaasanga e I maunga. Fai whaasanga e I maunga. E o mai ai lo of soswani. O ai le maunga o le atua tolu taspa ia. Pai mai o ia o le leo leo. Na te tapa sa aina lo urufafo ma lo urufale. Manti o foi fai mai e iai o ia le tato o le li o le leo leo mamue le lei o ia. A e iai o ia le tato urufafo ma le urufale I mea umalama. Le iai lava lo utantonunga ilin. Ese le te le ma le lo loto. E nofo mai mafaufau ia ili nei upu ona e vaba ai lava leo o e te tono lo ainga. Nga ana wha manatu atu tu e tepa ili ainga o le vā o mātua ma whanau. O le nai iai le alofa o le atua. Mai e whaasanga e o mata I maunga. E o o mai iai lo usosan. O ai le maunga lea. O le ali I le atua tolu taspa ia o Yehova o au. Yehova o irai o ia. E ona manuia umalama le esa saa mai mawha manuianga e amatai nai le manuia I te tonu o tātou ainga. Nā asa wha manatu mo loko wha aloalo e esa le tāua a enofo mwhala wa I tele I lo fina ngalo o le musamsunga lilo a le atua o le nā alo feta lai I lo lava loto. Anatua e moni lava e utali tonu lava e amai e le atua I ate oe I lo lava loto maulalo. Ae wha amatala loto e lea tua I ate oe. Lelo loto ana upu e mai. Yo na oba te tau mawhai. E mawhai ana apalai umale nei upu mai te tono ala fale a onga. I te tono lo a inga li tamama li tina. I te tono ala a inga poto poto le matai o le a inga. O maunga te tele e saa tua I manuia. I le nu mawhanau ma awa onga. Fale a onga. Ai sili ai le manuia mai le atua. Pio na tau mo fai ai tato por kalame o le tua tepa I le ainga. Mana tua foi, ma lo fa ala le tele. Pa ma ngala se leo am nei tina, ai ona o le por kalame tua tepa I le ainga. O ai le maunga ai sili na tato malu ai o le atua soifua. O I fo I a manuia ai, ma sa saa mai ai manuia I ate oe. Ma lou ainga I le tamā, ma le tinā, ma le whānau. Tātou te whālangolango o I o le tātou maunga o le tātou olo. E ma whaia o I o le papa o mea umalawa. E tau tī la fia o I a lawa e fisoswani. I lou ainga e a fua mai ai. Manuia mō I tātou. I te tonu o tātou ainga. E a fua mai maunga le manuia o lou ainga. O ai. O le atua soifua e wha mua mua I mea umalama. O le wha lau e te leina lea. I lo ulawa langona ma lo uloto ma ulalo e tu wha atua e tu e tepa I le ainga. Pea o maa fau fau lawa I maaneia. Ma le tāua o le aunga o tu ina mai mo le vai aso le ngangana Samoa. I te tonu wa onga a mata pe un fata tia mai fa fitai pa men bia le tua ya ila to le fiona a le tua mal fina lo lo fa le tua fa fang wa ya nga o ila to na filfilia le nei onga tawa wo le nei fo ita usanga mo le nga na samo fa fitai fa malo pa to fa ya te o to u malava fina lo lo fa le tua o le poto ma le atamai o tu ina ili atua i utou fina ngalo. Filfilia ili nei aunga tāua mō i tātou ili nei vai asa. Asa langona vai vai lea. Ia tea ulavaia mō le to e tepa ili ainga. O e tepa ili ainga. Bio na e fio mai ma usau. Le o tamoni ma wina ya. Fatu na tuto mātua. Saufo ita ita tu ina atu ili whanau. Lefo o tu ina atu e whanau ya la tau whanau. O ina tātou te loa i lea lofa o lea tua ma tātou tau a veina pia. A tele vaenga lea whaftai lea tua le neva yaso, tau ne loto e bose lilo. Neva yaso e tono tātou nu o New Zealand ni. Tailo ia ia te oe, ai o mata mata i televise na se wha manatu lava. Tele o televise ma tulanga fwe wha ne yona po, ma wai tala mo i tātou. O le vai aso le tuona inei o whamatau le o timu au kilani ma i tātou pe fō mai nele weekend le ta amatai o timu. A sā la ma whapenala fō i malangi le lei. A o le tala na iai. O le tala wha maumawina a tonu a e alu iai tūlanga wha nei ona pō o mawaita. O le tele o fale ma mū i tutonu o New Zealand nei. Pai mai o se teimi winga ese lea i le wha maumawina i tala wha sorupito fō i le nei vai tau. Ile titono au kilani nei, e mai ese le tele o mū, o fale na mū. O le winga lai sa whamtalanga mai a te auia. O le taulongo longo lava i tono o tātou ainga. A whai wa tele fale iwa mū, mo feo ti fo i tangata. Mana tua le na maa liwai fo i tinama. Pānau, o le fo i lawa mūli mau mai le vai ato ale na te anei. Na uma wai tala ia, tele o mū o lo wa whai nai ainga. O le whamanatua tu te pale ainga. Ia, tu lo lava. A mole mole awane i fiu lo whafonga. Nā le tau longo longo lava. Wa nisi pe ona o tau. Se i longo lava o tupu se whainga tā. Ma se whafi tā uli ona whapeane lea. Ana i loa lava. Ana i loa lava. A o lea lava e mawhai ona whatau nuina. Tātou tā pena mā tāla. Ma tu o fōi pe lava ona avatu o ainga i tafu. Tu lo lava. Tafu wafi fōi e le fie. Mana tua taimi, amalama mai le tae au, wa ai le leipo o tape, maa vi ese meo lefu lefu fo ia, pe ona o ta ua so o tato pulkalame, a vi ese ma ia mautinoa o lo o sawa le mu, a wani amataina mai eise afi, i jitono o tulanga ia. Ape na ina fo i po, mana tua le tele, iai fo le pulkalame na sawa le tele vise, fa aali mai iai, ia ia ma ia mai tawina ma mata alia i tātou le vāenga le telo nisi o mūne na whaani mai lava ata ma saule fine lea e peie o la tau e ngānu lua i vāenga nei mō le pui puia. Ia whaani mai ata o ainga wha mamango tā ngā mea e tō tira fia fo i mei wha mamango i tā ngā mea fo i ia papa e lea mai tau tau iei. Ia o tele tio fo walo mana o vavene wha mamango. Ma nisi o taimi tātou te manatu ia vai wha mamango le mele i malamatu tāiau. A o i lena mafuai le tasi afi. O na u wha mamango lava lama mei talane o le hita. Ma u wha penama apo ina ai ma amatai lo le afi. E le fau lau wha fonga. E le fau le nei talau o avatu. A wala na outo e avatu le nei tāiau. O na lea o le vai aso le na tuana i nei. E leo se tala fatu o le tala moni. O le tele o mu, ai tasi le nei mea na ta ua le tina le lungo le televise. Na amatai le mu, o na o lava lava, tau mawhai i wha mangoina. Ia, tu lou lava. O na o lo lewa mu moe ma lo lo. A lea vevela, vevela, vevela apoina ma amatai na ai le mu. Tātou mātala i nei mea umalawa peo na avatu. Wha mole mole, wha manatu pea. E tātā longo pea le pokalame le toi ai, a le toi tepai le ainga. Ya te oe wa ai nei mea ina ia mata tuina. Awa le wha mangoina, a fai fa o wha o ngaina. Ia, na le fautuanga lama. faya o lo e silasila o lo e yei te tonu le potu le nā. Ia aho o lo e le teimi o la e sua I te malo lo. Ia di tauna ta pepe ave mamau. A le fautuanga lava ia ma le faalo alo. A wā o te le ti o foi o le foi ua. Timu I o nisi o teimi e mana o mia e vave o na mamango ni tanga a mea. A o fautuanga I e o o foi le lata lata o le faamangoina o lava lava I lata lata I faamalama. Nisi foi e faamanatu mai lava ese ese lava awala. E faatino ina e tangata. Ai awala mai ia ina lea faina. O lea e faamanatu ai o le tau malulu. A ia mātāla I tātou I nei vāenga umalawa pe o na o wabatu. Pa pe nā fōi o na o whaamanatu mal whaalolo tele lawa. O lea o na pō na o whaalongo I fōi I tāla pe o na sila fia, mai tele vi tō fitu tangata na māli liu I le awala. I le nei weekend po le nei aso malolo. I tō fitu o le tāla lea. Pa mai o se teimi I pikto I tele fo intangata. I whaamaumaunga fo. I se teimi pu upu ulawa. A tano wha pere tala o nane lea pa ata wha I minalo I ai le. I o inga malo longa fo I lea o lea sa malo no. Ai o as o lea sa lea na wana pona sa we fitu. Fitu e o mali liu I lungo a wala. I whaalave lave I ta vale. I o lefa minato tu te paile ainga. Bila wana masa ne o ne lava pol kalame. Ia o le tau mawhai lawa e whaamanatu ma le whaalo alo. O lawa ia te utou le sila fia ma le iloa. Ai pe ona o awa te se ilonga lawa fo mo o te tupu. O ni whaale e tonu. Ia ona whaapele a ana iloa lawa. Ai tau n tātou mātala ia ma le whaalo alo tele lawa. Au tātou whiwa iai o le o te iloa tātou te pisi. Tau te a whiwa tu whaaftai mātua. Ave nai whanau ulea ia onga. Ue fo I o, whia wai lawa tātou ta vale. Iei fo I e ngā lulua I whalifai ngā luengai. Whia wai ta vale o ta vale, ta vale la iti. Ubas, wawa iei fo I o tātou aenga. Wa iei li vaenga leo au uba. Tātou, mā tāla. Whamanatu lawa tu I tepa ili aenga. Whamanatu watu, ia te oe nāwhai fo I whafonga mai I lau sā, lau ta vale. Ia, E wha amanatu o te lawa ma loto ma lalo, wha mole mole I mātala. Ia tātou manatua o si teimi titi lawa, wha ta malai, ia e o maiei ni wha le tonu. Ia tātou mātala fo'i, be a defensive driver o le upule o te wha longa soa, ia I e, wha pena, ia tātou mata alia I lewa e nga, wa ia I e, e le upule ala tau, e vea I tātou manisi, e tau mo fai fo'i lea, ina ia alofia awane iyo o mai ese fa le tonu ta vale. Yene wa o isi fa pe oi o leo te sao. Ya, ona ati jale na vaya tu lala ila vea tu wai malo fa alo. Ya, ana o laite mana e te sao. O le mea moni lea e te sao. Wa o ye tonu ta vale. O fa pe na foi. Amai, o leo te sao. A o a uyo te fau tuan. E le isi a fa haina. Iwe, a ia tato wilo fo le fau tau ta lele. Ina ia tātou saonga le mūti tonu o tātou tāwale. O te avatu nei tala umai nei porkalama tue te pali ainga. Ona o lou ainga. Malou ainga. E mai ale upumasani o le nāiati youtou a aomo tātou lima. Le manuia o tātou ainga. Ia o manuia I tū umalava. Manuia le malu pui puia. I le whaautauta e le lei. A o whewa I tāwale ma tūlanga whapena. A o atūlanga e tāwhiai le mū ti tonu sa whale. Pe o vāenga umaia e tātālongo pea. Pe whiu lau whaafonga. Ai, o te avatu pea ma whaamanatu pea. Pe o whio inga I e tāwale fitu, fitu tangata o māli liu. Ile nei aso e tasi. Tele, tele. Pai mai o sisi tāwale tolu tangata na māli liu wai. Ia tau te sila fia, e whainga tā tele. Ai leo se tala fatu, o tala ne o te avatu, o leo te whaalongo iai o loo, whapena na wha sila sila mai ma whaailoa mai. Ai wa o avatu e whaamanatu ia te oe mai tātou umarama. E tala o te avatu, lo tau pa ia mana malu, o tau ma whaifo iau, ma le loto maulalo, ia o mana tua fo I loo a inga. Ina ia tātou ngāli, we whaatase, o le manuia lava peona. E tala lea o le nāi a te oe lawa le tomai ma le sila fia I lo fina ngalo. e tātou te mafau fawai, ma ia mātāla fo i tātou, i tono tātou ainga, ina i umanuia le nei fo i vai aso ma le whainga mālōlonga, bion whianga iai. Ai wha mālō, wha tau, tau tonu na mō, wha siri ngā mālōse, tono ainga e kālesia, ma na tō fo i o se aso mānei a fo i na mawai fo i, maftanga ainga poto poto inisio ainga, a pēnā o na tāltala noa fo i mālo ma whānau, saimio ma iei mātua, mātua tasilea, whāinga ese lo fia fia, iei, o le taini, tu ina mai, wale fai ngā ruenga, tō te le vāinga mātua man, ia aile ese ha o ngā le whānau, wa mānei ia i lava o mauai, aba noa taua, tati tala noa atuai i whānau, mo atu whēloa i ma whānau, ma whānau o whānau fitu whāi, Wai ese lava le mānaia o mātanga wha, mātua ma lātou whānau. Ai ese fo i neva i tau o soifuanga. Tona leto tau whamatalaina. O tangata o malawa tulou o e wa avea o grandparents. Po o mātua, fo i o mātua. Ese fo i langona ia tātou, o le tāua fo i lale o le asana o mātua na. Te leo a inga o whaena o mai fitu whai. Ai ese fo i le mānaia, ili taimilea. Na fa'o ngā ina i fo'o lenga ngana. Ta si lea mana i o lea so lea wa eso ngana Samoa. O leo te watua, o te lano ato o te fa'a Samoa, a te lano mo te telefoni granddaughters, a tali mai, e ngana fa'a Britannia, a o fa'a Samoa ato iai. A to e nanu mai fo'i, a o fa'a Samoa ato lo. Wa through what the message. O la wai loa le winga, ye o fa'a loa ato lo, ye o fa'a Samoa mai. A wa e loa le fa'a nau. O oe lava māu, a tu i pēa, o le maunga, e te abatu le whānau le whātai ta inga. O tu u malava, e le nā le poto ma le ata mai i le aonga, le ai. O le whāuta uta e le lei ma le ilo ma le whāunga aina o le mea lofa le atua e awala i le ngangana. E le whai ngofie mātua, na le tonu mai e le whai ngofie tātou ngāruing, o le utai lofo i aku. Pokas whaingata, ya au te tau whailawa, o whaasa o sa, o le whaareo ina o upu. O le stasi vaeng, o le whaatawa ina, o le ngane Samoa, o le whaasa o sa o ina, o le tau ina o upu e tamaiti a. O le apeta o tala sa o lava le ona nafi. Sa o tala noa e stasi o le whaanau granddaughters. Sa ma tala noa, ma o whaamanato te, o le whaatawa ina, o le ngane Samoa. By mai le tamaita le ata, o le whaata wina o le ngan sa fatu le ai, to e fai o le whaata waina. Ia sa o le lei o le whaata waina, ma le whaata wina. Ma o wha matala i eile e se senga te le, pe a le wha le oina sa o le upu, e le o le whaata wina, ai o le whaata waina. Sa o wha manatu e le e se senga o le wha uinga ina le ngana Samoa, le whaata wina ma le whaata. E ese le mana ia, e ata lawa se o granddaughter lea, toa i ata le maa, o fai le maa o nga fo i lea taimi, e tāua, mātua, o te avatu nei tala, o na o le tāua o le vaiaso le ngana Samoa, ma o oe lava o le fai a o nga mua mua le whanau, ioe, nise o tamaiti ele iyo i se a o nga amata, ai o oe le na o le fai a o nga, whaafetai, maunga te tele, tonu o le e kālesia. Sunga le whaife au tulou ma lo whaaloalo whaafitai, ele o tuuina le ngā luenga tāu o lo whaatenoina e tonu e kālesia ke usiano, whaafitai tele le au whai ngā luenga le atua, o lo whaapena o nā o oina fo le whanau le ngata le upo le atua, a o le ngangana ma le whaita wina o tuspa ia matulanga umalanga, e nisi o tamaiti pe whaavai vai fo e nisi o taimi, E tātou te loto te tele pēr, tau mwhai pēr, tau mwhai, o leo te loina. E se whainga tāfu i a te uia, i le ngangana i tonu fu isi a mātou e kāle se a tau mwhai pēr, o teimi lava e tala noa i le whānau, e tau mwhai lava, e tau tāla le ngangana Samoa. Ai meise o le whapena o na wha awa wina i le whātinoina, i le na le ngangana, ai whātinoina o tū maanga, le ngangana Samoa ma tū maanga o le whaaloalo. Tulou, apena upu uma, whaafetai, matulanga uma leawa fatafata, tulanga whapena, ese le mana ia, o le vai aso le ngangana Samoa, ai lo whamanatu mai e le taua, ia muni muli atau nui le tue whamtalaina, le whailonga ina o le tuto o tasi o stato watinu, mai le tue tepa le ainga, whamalo lava, vi ia le li, tate mita mita lava ta itai, le whailonga ina o le ono sifu whātau sanga o le tuto o tasi, e muni muli e se se tala, te manatua lava ea o le tau sanga le tuto o tasi ai Samoa, tau sanga o mai tate musue, tate loa le tele o tātou, e te mafaufau ia ile mānaia le nā taimi i Samoa, e foilele nā tai loa o tūtu o tasi, a ele i eise le loto tele o soo i loa, wā ui o te tau atu, tūsa o sifulu male balu, sifulu male balu o ta ita tau sanga le tūtu o tasi i Samoa. Ele i te leese le loto tele o loo i loa, e moni na ui loa tāua le ngangana Samu o le independence. Wana tumu loa a inga matangata umalawa e tele i tono fai ngā mālo, e tamā, e pule mtulanga umafapena e le mālo mtulanga. Ai ole wingo se fa matalanga. Ele i te leese se le loto ma se i loa ya tea, wana o se teine talabou, na ta fia fia o na watumu wa pia, o ta fia fia watumu, po alo mātou a inga i whātou i ale manu, i fuafuanga me fia fia o tele fale ainga, o solo ata avale, o me na whaia i nā taimi. A esa na ta whaafitai i le atua, muli muli ane i neita usanga, e ono sifu mai wha, e ese le leio le li, a matamata fo e manafi atu le atu, po se lilungo i tātou mai e tenu o e mamau, nā e sila sila ma uwa ai i tāua. Ese fo i wa ainga, le nei tau sanga, o le tamitanga le lota ita loto, te lele suinga mai tau sanga utuona e tune i oe, sa wha atino lava i le wha pea e na leanga le ai. Ai pe o le tau sanga nei, uma toa i ese pe wato e te lele au mainga i lunga, wa tele, oka o sau sau solo, wa ta fia fia o te titi lo ati o nisi solo na leia isi tau sanga au wa yai, ese le mane ma le wha atinongo mea umalala. Tato whaafetai yai, e mōni lama, e yai ale ufo i lea, e su e ale whaamalama, e ti ofo i tāni ilu fai mai, e su e lama le whaamalama, ma ti tālo mbaba ai atu, ye le tue tau whaailo, o oere nā malo u ainga, lea lama e te sila sila, ma su e lo whaamalama, ma tato u te tālo mō sāno. Whaafetai, o le tato u te tālo tupe e whaamanuia pele atua, tato wa tunu pele, tono nu malal fanga pule ngali im fai pule e kale sia ke usia no uma o le tala le lei ya e mbaise le fai nga malo pele si tato watinu. Pa ilo nga ina, tato ti talo i saonga le mu le mala nga inga ma maoni mala mani pupua nga ta penanga e tue fu i mai nisi ya ta pena e lia tua a wale fu i mai ei nisi ni fai malanga atu. Wofunga uma i manui. Tā talo, a o wha agon pia por kalame uma lava mānaia o kase mānaia a. Nā fole a kila fole lau TV, ma e sila sila ma e, ma hata mata atu, ma uwa aba ai fole mānaia. O sā mua wha aftai tele lava. O le por kalame nātu e te pai a ingale nei tai au, wha manatu o nisi o tū tāua. Ma e pe o le upu na whai tawina, whai mai le aua le ngana Samo e a fua mai maua te tele le manui o le nuu. Ai a batu po kalame tu e tepa le ainga, le tusi na whaita wina, pa manatu ai pia ilo ainga malo ainga, pai mai e whaasanga i maua. E maua ai le manui o tatou ainga, o ai o le atua o Yehova o au, o ia e alofa i ate ue ma. O talo i whaamanui a tele lawa le atua ilo ainga le neiva e saa, mana tua mātāla, ya awane a whaina lo fali seafi, a o whi mālanga i fwoi pion whamnatu nei vai aso te zepele ainga, mātāla i lungo le awale tele, to tele e wala bebea, fitu tangata ana nafi, tato mātāla i ai, pafte i tele lava, lau sunga tia tia mole, le ino le tāpol kalame, pafte i tele lava, pa iman malo tato watinu, lau whaafonga tāpua i Samoa lau sisila po whialawa e mafuta mai e. O lau te talo i whaamanuia le atua i lau ainga, ma ia manatua o le atua, o le tamā ia o ainga umalawa. So i fua ia ma i manuia.